0: Joo, kata ei unga ei poko ei tai mihe vai mihe kamme tau poko lama. Mä keikko hyvani pian moi. Reiti ollut on ollut vaata kolossa minkä tau tähän ne laun komini.
1: Ei tiedä kohan. Koi fifia kako fifia aina. Hei, fiko menikö ni? Koi fie fie ka ko fie fie ena fanga kui ko si malolo.
0: Ei.
1: He ko toto ene va mama o ku o toi va o fiang.
0: Oh ya we.
1: Hei. Ka tau lau go e toi tapu. Na ia ipe mari famiri.